0: Brevia förstås.
1: Lisa Ekdal med benen I kors.
2: En podcast från NRK.
3: Hösten 2024 skedde ett helt ovanligt angrepp. Tusenvis av personsökare exploderar. Lik etterpå forsvinner en nordmann.
4: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
3: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
5: Hør mannen som forsvant I appen NRK Radio.

Ja, der sluttet Pet Shop Boys, It's a Sin. Og den kom for den ene av de to gutta som har bursdag I dag. Han fortjent det, nemlig Chris Love.

0: Det var altså D-Sound som skjult seg I natten dette denne søndagen. Her tok de Unfold Me.
1: Den fineste sången skal du få. Om det

0: andre vil ha en vers her. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakka.
1: Tre på rad, norsk på norsk.